0: کچھ ریشمی خواب، کچھ مکملی انداز،
1: کہیں بے خیال ہو کر یوں ہی ٹولیاں کسی نے،
0: سنہرے دور کے صدا بہار گانوں کی محفل،
2: جانے کیوں نہ غم کیا کرتے ہیں،
0: سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وِوِدھ بھارتی پر، سدا بہار نغمے۔